0: Baik, waktu sekarang 8.17 minit pagi, dan sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni pada pagi ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Haji Awang Maraj bin Haji Jalaluddin telah kembali ke rahmatullah. Pada hari Ahad 17 Mei 2026, jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Belais, Mukim Bakuk pada pagi ini juga. Untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Haji Awang Maraj bin Haji Jalaluddin telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 17 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Belais, Mukim Bokok pada pagi ini juga.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan AUDA mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan

0: Selamat 8.28 minit pagi, dan sebelum kita mengongsikan lagi ucapan yang dikirimkan di pertemuan kita pada pagi ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Jamilah binti Buntar, iaitu Haji Ismail bin Haji Ibrahim, telah kembali ke rahmatullah pada pagi hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai. Dan untuk lebih jelasnya, disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Jamilah binti Buntar, iaitu Haji Ismail bin Haji Ibrahim, telah kembali ke rahmatullah pada pagi hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

setengah cawan, kemudian sedikit minyak untuk menumis. Cara-caranya mudah saja, kita tumis halia dan juga bawang putih setelah naik bau sampai kekuningan ya. Ya, masukkan sedikit sos tiram, kacau sampai naik bau juga. Masukkan air dan api sederhana kecil dan kita kacau lagi. Ya, masukkan shiitake mushroom yang telah pun dipotong ataupun dibelah pun boleh ya, belah dua saja. Kemudian kita kacau kesemuanya, masukkan carrot ataupun ubat merah tadi, masukkan, kacau lagi. Lebih adalah selepas itu bolehlah kita letak perasa, garam serbuk perasa untuk mengetahui bagaimana rasa masakan kita ya. Kalau anda mau simpan serbuk perasa pun dapat, pasal kita ni sudah ada menyimpan sos tiram. Sos tiram tadi ada rasa masin, ada rasa manis. Lepas tu sudah selesai, cukup dengan rasanya, bolehlah kita kecilkan api. Kemudian kita masukkan brokoli, kacau lagi. Lepas itu bolehlah kita ni masukkan sedikit air tepung jagung tadi. Kacau sedikit demi sedikit sampai sebati dan ia telah pun siap untuk dihidangkan. Itu dia caranya, tumis halia dan bawang putih, kemudian sehingga naik bau dan kekuningan. Masukkan sos tiram sedikit, kacau sampai naik bau lagi. Masukkan air, apinya pastikan yang kecil ya. Kemudian masukkan shiitake mushroom yang telah pun kita potong belah dua ke ataupun ikut suka lah ya. Kemudian tadi kacau, masukkan carrot ataupun ubat merah, kacau lagi dan bolehlah kita letakkan perasa garam ataupun serbuk perasa. Kalau nak mahu serbuk perasa pun dapat ya, kerana kita ada sos tiram yang ada rasa manis dan masin ya. Lepas tu kita kecilkan lagi api dan masukkan brokoli, kacau hingga sebati dan boleh masukkan air tepung jagung yang telah pun dikacau bersama sedikit air tadi ya. Itulah caranya, sudah sebati, sudah siap untuk dinikmati. Itu dia resipi pertama kita sebentar tadi, iaitu sayur campur mengikut resipi Chinese style ya. Masak sayur campur Chinese style. Itu dia resipi pertama telah pun saya kongsikan. Kemudian kita beralih kepada resipi kedua. Kalau nyakit enggak boleh banyak-banyak. Resepi kedua ni, bis kita yang penggemar apa ni namanya, kuih apa tu, kuih jala, kuih jala nyaman ni, kalau kita roti jala, kalau tadi makan bercacahkan kari. Ada je orang membuat roti jala ni berinti ya, baginya ubi gantang, baginya inti daging kari dan sebagainya. Tapi ada juga suka yang kosong, jadi boleh dicicah bersama dengan kari daging, kari ayam, memang sedap dan juga sesuai untuk minum petang. Ya baik, bahan-bahan yang kita perlukan, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 3 cawan air, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam, 1 biji telur, pewarna kuning ataupun serbuk kunyit sedikit. Terpulang, kalau mau warna kuning boleh jual, kalau mau bagi serbuk kunyit boleh jual. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam, 1 biji telur dan pewarna kuning ataupun serbuk kunyit. Terpulang, ada yang suka pakai kunyit, ada yang suka pewarna kuning, dia suka bau kunyit atau pakainya pewarna kuning pun boleh. Terpulang. Ya, seterusnya kita, cara-caranya kita blender semua bahan tadi sehingga adunan menjadi halus dan boleh diletakkan atas kuali yang telah pun diolis dengan sedikit minyak, masak dan juga digulung. Apa tu tadi bahan-bahannya katanya, bahan-bahan tadi yang tepung gandum, air, minyak masak, teh sedikit garam, 1 biji telur dan pewarna, semua tu di blender sampai adunan menjadi halus dan bolehlah diletakkan atas kuali yang telah pun diolis dengan sedikit minyak. Kita ni pastikan ya, jangan pekat, jangan jual cair. Okey, bolehlah kita ni ya, sebetulnya ada yang punya calak benih untuk kita ni menjadikan ya, apa orang kata ni gerawang-gerawang tu. Ada jual yang pandai dan payah bercalak, dibaginya lubang sedikit jadi dijalan-jalankannya. Jadi tiap roti jala. Roti jala ni sesuai dimakan bersama dengan kari ayam, kari ikan, kari daging. Memang sedap, memang sesuai ya. Jadi untuk mendapatkan roti jala yang cantik, halus dan tidak mudah putus, pastikan adunan ditapis ataupun dikisar halus menggunakan kuali tidak melekat jua ataupun non-stick. Serta memastikan kepekatan adunan sesuai. Jadi jangan lampau cair, jangan lampau pekat.
dan sapu sedikit minyak pada kuali untuk mengelakkan daripada ianya melekat. Tapi kalau tadi pakai nan apa tu, nan

Stick punya pen na to. Kuali yang non-stick ato. Of course, apa? Of course, pula. Pastinya, indah merakat to. Tapi kalau lama-lama, jarang anu jua, rusak jua kali. Jadi, boleh jadi melakat lah kuali tadi. Jadi, itulah pastikan simpan sedikit minyak masak. Untuk mengelakkan daripada kuih jala ketani melekat di kuali berkenaan. Nah, itu dia sedikit tips ya. Ya, baik.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

kepada Auda yang baru bersama, bersama dalam segmen Mahlia Cinta, di mana Auda berpeluang untuk mendengarkan lagu-lagu pengantin, lagu-lagu cinta, ucapan perkahwinan, pertunangan dan juga ucapan pernikahan. Auda juga dilalukan untuk mengusikan pantun ya, atau mungkin ada tips untuk pengantin baru kita. Belakang kita terima daripada Wan. Bunga mawar dalam taman disiram pagi setiap hari, indahnya ikatan sebuah perkahwinan, semoga berkekalan hingga akhir nanti. Pergi berkelah bersama keluarga, membawa bekal nasi dan kari, semoga rumah tangga sentiasa terjaga, kasih sayang setiap hari. Kita terima daripada rakan pendengar kita, Wan.

Baiklah, kita terima ucapan di sini. Ucapan selamat ulang tahun perkahwinan ke 55 tahun kepada Tua Haji Jahat bin Haji Yahya dan juga isterinya Tua Haji Hamidah binti Haji Kurus, ya. Dengan doa semoga jodoh bis kita berdua kekal hingga ke jannah. Ni doa datangnya daripada Harun dan keluarga di Kampung Lumapas. Menunjukkan untuk Tua Haji Jahat bin Haji Yahya dan juga isterinya Tua Haji Hamidah binti Haji Kurus yang mana melangsungkan ulang tahun perkahwinan pada hari ini, ya. Yang menyambut ulang tahun perkahwinan pada hari ini ke 55 tahun. Ucapan daripada Harun dan keluarga di Kampung Lumapas. Semoga yang ditujukan serta yang menunjukkan ada bersama kita pada pagi ini. Pula terus bersama kami di Harmony FM, kita dengarkan lagu dari Nur Aniza Idris, Joget Dondang Sayang.

0: pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Glam Kampung Galor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Surah Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. ...244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Galor kali ketiga. Diadakan sepenuh sambutan Adogayoh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bangnu Kalamuni, Daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villa JBN dan Tau Tani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Acara berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama BSRC sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara yang juga disertai oleh agensi kerajaan termasuk anggota Batalion Ketiga dan anggota Bomba dan Penyelamat, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Cawangan Daerah Belait, bertujuan melahirkan warga cergas dan sehat. Umat Islam diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dan melahirkan masyarakat bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ini kerana bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Perkara itu dijelaskan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalid bin Kamri, Penolong Pegawai Ugama, Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Belait, Pusat Dakwah Islamiah. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan Ahli Jawatankuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan Suria Daerah Belait,
dan beberapa bah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Laporan dari Tanah Suci. Gerak kerja, aktiviti dan pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti pada sesi perjumpaan, juga termasuk dalam penelitian penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Masyair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di Bilik Muzakarah Hotel Snoot Ajian. Sementara itu, dua buah hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Difah dan Hotel Said Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara selain memantau kesejahteraan jemaah. Semasa berada di Kota Suci Makkah, bakal haji negara membuat lawatan ke beberapa tempat penting. Jemaah yang mengikuti syarikat Strait Central Agency membuat lawatan ke Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu bakal haji mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bengkel Surah Al-Fatihah memfokuskan kepada teknik pembetulan makhraj huruf, hukum tajwid dan kefahaman makna agar solat lebih sempurna, dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Lambak Berakas dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara. Bengkel diadakan di Masjid Kampung Lambak Berakas. Antara pengisian bengkel, penerangan jenis kesalahan dalam bacaan Al-Quran, sesi tahsin secara beramai-ramai maupun secara individu, serta penerangan mendalam mengenai hukum tajwid khusus bagi surah Al-Fatihah. Di samping itu, program juga bertujuan memberi pendedahan secara praktikal melalui pertandingan bacaan. Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beberapa kawasan di daerah lain akan mengalami gangguan bekalan air. Kawasan Kampung Keluyuh dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Keluyuh A esok bermula 8 pagi. Gangguan tekanan air rendah juga akan berlaku di Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas pada 19 Mei. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Andulau A. Kerja penyucian tangki air Andulau 2A juga akan dilaksanakan pada 23 Mei. Pukul 8 pagi, kawasan Sungai Mau, Kampung Bukit Puan dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Pada 20 Mei, kawasan Rancang Perumahan Negara Lumut 2 akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki di tangki air A2 di RPN Lumut 2 bermula 8 pagi. Hubungi Talan Darussalam 123 bagi permohonan air tangki. Sementara itu, kerja penyucian tangki-tangki air Bukit Beruang Lama akan dilaksanakan pada 19 Mei untuk tangki 1, 20 Mei bagi tangki 2. Kerja penyucian akan bermula pukul 8.30 pagi. Sebab itu, sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Tangki biru akan disediakan di Dewan Bukit Beruang. Untuk pembekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. WHO berkata wabak yang berpunca daripada virus bundi bungyo itu tidak memenuhi kriteria sebagai kecemasan pandemi. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U.

0: Jarak diikuti dengan jumlah derma, yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai

Untuk bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Melayu Muar dan Temburung, ia bermula 3.40 minit petang, manakala bagi daerah Tutong bermula 3.41 minit petang dan bagi daerah Melayu bermula 3.43 minit petang.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dan kalbu memang masing-masing mempunyai cita rasa. Masing-masing mempunyai orang, ada yang suka lagu bersih rock, slow rock, lagu berirama dangdut, lagu berirama asli dan sebagainya. Lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Jadi baiklah, 5 buah lagu telah pun kita kongsikan, telah kita senaraikan tadi. Kita kongsikan melalui status WhatsApp Harmony FM. Okey, lagu-lagu yang akan kita dengarkan menerusi hashtag laguku pertemuan kita untuk petang Ahad. Lagu pertama, nyanyian lagu Kasihku Rahim Ma'ruf. Lagu kedua, sebuah lagu joget, Joget Kasih Tak Sudah, Siti Nurhaliza. Lagu ketiga, sebuah lagu daripada kumpulan Elegance, Tangga-tangga ke Pintu Bahagia. Sebuah lagu Inggris, Mariah Carey, dan lagu Hero. Dan lagu terakhir, sebuah lagu ini juga slow rock ya, daripada kumpulan Search Kejoraku Bersatu. Okey, baiklah, telah pun kita berikan ruang tadi untuk Oda menghantar WhatsApp lagu yang menjadi pilihan. Seperti kita nyatakan tadi, antar mersi talian 8333-941 dengan menyatakan nama bis kita dan tajuk lagu. Okey, baiklah, untuk lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu Kasihku. Okey, lagu ini dipilih oleh rakan kita Haji Hairul di Rancangan Perpindahan Tanah Jambu. Rakan pendengar kita Haji Sarah Nur Aisyah Idris, Mama Dalila, di Skim Tanah Kurnia Anak Jati Mumong, dan juga pilihan rakan kita Haji Din di Jalan Bedil dan rakan kita Rosti di Mumong. Jadi kita dengarkan bersama lagu pertama, Rahim Ma'ruf, Kasihku.

0: orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, it's very important. Sama itu macam latest one ada yang di Lugua di sana, we can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
1: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga, dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
2: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Dayang Yudija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke sasaran 85% menjelang 2035.
2: Penduduk-penduduk kampung Kiarong kawasan 1 Mukim Gadong B pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar, Kampung Kiarong. Hadirin berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir, yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
4: Berita Perdana dari Radio Brunei.
2: Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition. Diadakan di masjid berkenaan, program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan Jurong Park Medical Center (GPMC) buat julung kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness in the Rocks Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan itu diadakan di kawasan kolam renang GPMC. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi dan pengarah eksekutif GPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sihat dalam kalangan pekerja. Penduduk kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000 berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belain. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC, sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara Tahunan Global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segar dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Menglait Gadong, memasuki tahun ke-11 penganjurannya.

Audio sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Bukit Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 6.27 minit petang, tutung ditambah 1 minit dan juga belak ditambah 3 minit. InsyaAllah kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang.

Sembahyang Fardu Isya bagi Daerah Bunda Muara dan juga Tamburung ialah pada pukul 7.41 minit malam. Manakala bagi Daerah Tutong ialah pada pukul 7.42 minit malam dan juga bagi Daerah Belait ialah pada pukul 7.44 minit malam ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk menantikan untuk mengikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. Bersamaan dengan 2026 Masihi. Apapun, terima kasih yang bersama juga untuk pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni dan antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk audio pada malam ini. InsyaAllah pada pukul 8.30 minit malam kita akan bersama untuk mengikuti siaran ulangan drama Perambahan Brunei terbitan rakan kita Alif. Juga kita akan bawakan audio Laporan Haji dari Tanah Suci pada pukul 9 malam nanti.

0: ialah pada pukul 7.41 minit malam ini nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin Brandenburg dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Dato' Sri Setia Haji Erwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Dan Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk, serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984. Sepanjang 4 dekad yang lalu, kedua-dua buah negara telah membina asas kerjasama yang kukuh berasaskan rasa hormat dan kepentingan bersama. Sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun 2024 menandakan satu mercu tanda penting dalam sejarah persahabatan ini yang merangkumi pelbagai bidang penting termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kesihatan. Majlis Perjumpaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman pada hari Isnin 18 Mei 2025 di Villa Borsig, Berlin akan terus memperkukuh kerjasama dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Belait. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan, digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil rukyah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei Mo'ib bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Mo'ib.
Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis, Tazkirah Zulhijjah dan Sembahyang

0: fardu maghrib berjemaah. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Galor kali ketiga. Diadakan sempena sambutan Adau Gayuh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bang Nukat Lamunin, Daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin B. Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Vilaju BN dan Tautani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Trend tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Pendekatan berfokus dan bersepadu dirangka berlandaskan tiga teras strategik utama iaitu memperluas penyediaan rumah mampu milik, memastikan pembangunan dilaksanakan secara terancang, inklusif dan mampan dan memperkasa akses kepada pembiayaan perumahan. Penduduk-penduduk Kampung Kiarong Kawasan 1 Mukim Gadong B pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun. Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition. Diadakan di masjid berkenaan, program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan. Jurudong Park Medical Center JPMC Buat Julong Kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness Endurox Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan diadakan di kawasan kolam renang JPMC. Hadir Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sehat dalam kalangan pekerja. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Berlangsung di Lagun Panaga, pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara tahunan global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segak dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Manglait Gadong. Memasuki tahun ke-11 penganjurannya di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat kita ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara

Itulah tadi anda telah dengarkan drama perambahan Brunei Tampung Tampung Bubus. Lakonan Hasanul Junaidi sebagai Babah, Masita Tamil sebagai Babu, Muhammad Danish Muzaffar sebagai Kemarul. Perambahan Brunei Tampung Tampung Bubus maksudnya menyampuk percakapan orang tanpa tahu hujung pangkalnya. Bahasa Melayu Brunei takut tulah maksudnya takut mendapat kecelakaan kerana melawan cakap orang tua. Menyarakat maksudnya menguar-nguar nasi yang sedang mendidih.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni, dan demikian tadi kita dengarkan drama Perambahan Brunei terbitan rakan sukses kita DJ Alif, dan demikian tadi itu ialah siaran ulangan. Dan pada pukul 9 malam kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci, manakala berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti. Jadi audio pertemuan kita pada malam ini, hari Ahad 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 hari bulan Mei 2026 Masihi. Jadi saya bukakan talian WhatsApp kami untuk order, boleh hantar ucapan tahniah, hari jadi ataupun sapaan. InsyaAllah ada peluang dan kesempatan, saya akan bacakan, dan saya akan menemani order sehingga 10.30 malam nanti.

Seterusnya kita dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Bukan Niat Membalas Derita. Dan permintaan lagu ini ialah daripada pendengar kita yang bernama Intim.

0: Paket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

Baiklah, dikongsikan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah menganjurkan peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026. Terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Ya, tertutup penyertaan ya pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 30 Mei 2026 sebelum pukul 4 petang. Jangan lupa tertutup penyertaan ya pada hari Sabtu 30 Mei 2026 sebelum pukul 4 petang. Ya, sebarang pertanyaan lanjut Auda boleh menghubungi urus tia peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 melalui talian telefon 238-2511 sambungan 167 atau 191 atau 192. Juga dikongsikan pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan anjuran Kelab Bola Sepak Rimba Star FC 2026 yang kali pertama diadakan terbuka kepada semua klub-klub bola sepak di keempat-empat daerah dan sektor-sektor swasta dan terbuka kepada semua peringkat umur. Ya, ya, objektif pertandingan ini diadakan menggalakkan semangat kesukanan dan perpaduan antara pasukan, menanam nilai disiplin, kerjasama dan persaingan sehat di kalangan pemain, ya, juga mencungkil bakat-bakat baharu dalam sukan bola sepak. Ya, tarikh dan tempat perlawanan akan dimaklumkan kemudian. Kepada yang berminat, ya, borang-borang penyertaan dan keterangan lanjut bolehlah menghubungi pihak urus tia dan ahli jawatan kuasa Rimba Star FC iaitu Awang Yasin bin Awang Haji Muhammad Nur, talian 8760570, Pengiran Hasanuddin bin Pengiran Haji Damit, talian 873904, Awang Kifli bin Haji Muhammad Yasin, ya, talian untuk dihubungi 8851636, Pengiran Haji Syamsul Rizal bin Pengiran Haji Ahmad 8974041 dan Awang Muhammad Nur Hamzi bin Haji Osman talian 83

Ya, itulah tadi. Sekali lagi kepada yang menyambut ulang tahunnya hari ini, 18 Mei. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Baik, terus lagi ucapan-ucapan tahniah juga diterima di Harmon FM ya. Selamat hari jadi. Khas kami tujukan kepada Datin Peduka Hajah Rakyah Binti Haji Abdul Latif yang menyambut ulang tahunnya hari ini 18 Mei 2026 dengan iringan ucapan buatnya dan iringan doa daripada kami semua. Semoga dilanjutkan usia serta bergembiralah selalu hendaknya. Amin, amin, amin. Ini kiriman daripada Pengiran Haji Zahari bin Pengiran Haji Ahmad, Pengiran Hajah Masyarani binti Pengiran Jai Indra, Pengiran Haji Mokhtar Putih, juga daripada Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Muhammad dan Kuhaja Aziza binti Pengiran Haji Sidek, Pengiran Haji Roslin bin Pengiran Haji Bakar dan Kuhaja Normawati binti Pengiran Haji Saleh, juga daripada Haji Arifin bin Haji Mohin, Haji Rosni binti Haji Pungut, Haji Ahmad bin Musa dan juga daripada Hajah Salmah binti Haji Matusin, Abdul Ghani bin Datuk Panglima Haji Muhammad Nur, Hajah Sa'diah binti Haji Kamaluddin, Haji Johari bin Haji Latif, Hajah Zabaidah binti Haji Jaafar, Hajah Arpa binti Haji Saleh, Nur Afiza Ronika Fung binti Haji Abdullah. Juga ucapan daripada Hajah Rosina binti Haji Wahab, Hajah Latifah binti Haji Abdul Rahman, Hajah Rosna binti Haji Lakim dan Hajah Nur Zainah binti Haji Zainin. Bekas classmates mu dulu, intake tahun 1977 form 5B, sekolah berakas ya. Sekolah menengah berakas dan itulah dia. Daripada rakan-rakan mantan classmate tahun 1977 form 5B sekolah menengah berakas ya, menunjukkan ucapan sekali lagi buat yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat hari jadi ditujukan kepada Datin Peduka Hajah Rakyah binti Haji Abdul Latif.